0: أدنى وبالخصوص على المركز الجهوي للبحث الزراعي ديال القنيطرة اللي هو مختص شوية في ميدان شجر الحواميد. ومن بعد ما شفنا البارح ميادين البحث اللي يخدموا فيها الأخوات والإخوان الباحثين في هذا المركز، ماذا بينا نشوفوا اليوم أهم المختبرات اللي عندهم باش تساعدهم في الأبحاث ديالهم. من هاد المختبرات كاين بالخصوص المختبر الخاص ديال الفيروسات والأمراض الفيروسية، المختبر الخاص بالحشرات كلها اللي تتسلط على شجر الحواميد في بلادنا، المختبر الخاص بعلم وتقنيات المحاربة ضد الأعشاب المضرة في الجنان ديال الحواميد، المختبر الخاص بدراسات ومحاربة الأمراض الفطرية اللي منها عدد كبير وتيمكن تقضي على الشجر في وقت قليل ولا على الغلة اللي على ظهره، وأخيرا المختبر الخاص بدراسات الحلول الطبيعية والمواد الطبيعية اللي يمكن الفلاح يستعملها باش يقضي على الأمراض والحشرات والآفات في الجنان ديالو بلا ما يكون ملزوم يستعمل أدوية ومبيدات فلاحية مصنوعة من مواد كيماوية مضرة للبيئة ديالو. ومع هاد المختبرات الخاصة عندهم مختبرات أخرى تتهتم بدراسات التربة والمياه ديال السقا، دراسات الأحوال ديال الطقس المرتبطة بإنتاج الحواميد، كذلك دراسات الشروط والظروف الاقتصادية وتأثيرها على نجاعة الإنتاج والتسويق ديال الحواميد في بلادنا. أخواتي إخواني، كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلقاو بحول الله غدا في 6:45 الصبع على العرب، والله المعين. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختي سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. اش كتسنى؟ شري الحديد محد سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عندها ماليها وفوتون تعود عليها.
2: متى عفو ميلاني بينتو.
3: C'est également à la une de l'actualité ce clap de fin pour la législature de Pedro Sanchez qui vient d'annoncer la convocation d'élections législatives anticipées pour le 29 novembre prochain après 10 jours de convulsions sociales où les événements se sont enchaînés à grande vitesse. Une annonce hier par le chef du gouvernement et un pari risqué donc pour le gouvernement socialiste alors que la droite est donnée favorite dans les sondages. Diane Cambon nous en dit plus dans cette chronique d'actualité.
4: Personne n'aurait pu prévoir que l'expulsion par un fonds immobilier de l'octogénaire Marie-Carmen le 23 septembre dernier de son appartement de Madrid allait déboucher sur l'annonce d'élections anticipées. Depuis 10 jours, l'Espagne vit au rythme des manifestations et protestations pour le logement organisées dans l'immense campement place de la Puerta del Sol au centre de Madrid. Face à cette fronde, en quelques heures, le gouvernement a bien réussi à sortir 2 décrets-lois qui entendent couper l'herbe sous le pied aux spéculateurs immobiliers. Or, le texte considéré comme trop révolutionnaire par la droite est rejeté notamment par le vote des nationalistes catalans. Un fiasco parlementaire dont le gouvernement de Pedro Sanchez ne parviendra pas à se relever. Faute de disposer d'amples majorités, le leader socialiste a choisi d'aller la chercher de nouveau dans les urnes.
5: Pour mener en profondeur les réformes en suspens qui vont aider à réduire les injustices au sein de la population, nous devons nous mobiliser et obtenir que le Parlement nous accorde une majorité bien plus large, progressiste, grâce à laquelle nous pourrons faire plier les élites, conquérir de nouveaux progrès sociaux et continuer à transformer l'Espagne.
4: Pour sortir de cette impasse, Pedro Sanchez compte sur la mobilisation sociale des derniers jours pour retrouver un électorat de gauche déçu par les nombreux scandales de corruption qui touchent le Parti socialiste et son entourage familial. Dans son allocution, Pedro Sanchez a certes reconnu des erreurs, mais il a surtout mis en avant un bilan positif, rappelant les avancées sociales et la bonne santé de l'économie espagnole.
6: À lo largo de estos...